0: Starptautiskā sieviešu diena nav tikai datums. Tas ir aicinājums stiprināt dzimumu līdztiesību. Ir pagājuši vairāk nekā 100 gadi, kopš sākās cīņa par sieviešu tiesībām, un tā joprojām turpinās. Eiropas Savienībai šajā cīņā ir svarīga loma. Progress nenotiek pats no sevis. Lai to panāktu, ir jāiesaista cilvēki. Lai to panāktu, ir jārīkojas. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
1: Har du nogensinde hørt om Europaparlamentets næstformænd? Ud fra deres jobtitel er det tydeligt, at de spiller en vigtig rolle i parlamentet og må være vigtige politiske personligheder. Men ved du, hvad næstformændene i parlamentet egentlig laver, hvem de er og hvordan de bliver valgt?
2: Ligesom for formanden er EU-valget også det første skridt for næstformændene. Der afholdes valg til Europaparlamentet hver femte år, men parlamentet vælger sin formand og sine næstformænd med 2,5 års mellemrum. Næstformændene for den første halvdel af enhver af parlamentets valgperioder vælges i juli efter EU-valget. Næstformændene for den anden halvdel vælges i januar 2,5 år senere, det vil sige midtvejs i valgperioden. Der kan også vælges en ny næstformand, hvis en af næstformandsposterne bliver ledig. Det kan f.eks. ske, hvis en siddende næstformand får en anden politisk stilling i sit hjemland eller i en anden EU-institution.
1: Da Marc Angel, et medlem af Europaparlamentet fra Luxembourg, i januar 2023 blev valgt til næstformand, skete det i forbindelse med, at græske Eva Kaili blev smidt ud af parlamentet, efter en skandal om hvidvaskning af penge og korruption. Kandidater til posten som næstformand kan udpege sig en af de politiske grupper i parlamentet, eller en gruppe, der repræsenterer en 20. del af parlamentsmedlemmerne, det vil sige mindst 36 af dem. For at blive valgt, skal en kandidat have et absolut flertal. Det betyder, at de skal have mere end halvdelen af stemmerne, der afgives ved en hemmelig afstemning.
2: Helt op til 14 kandidater kan få et absolut flertal i den første afstemning, og de bliver herefter betragtet som valgt. Hvis antallet af valgte kandidater er lavere end antallet af ledige pladser, afholdes der endnu en afstemning på samme vilkår for de resterende pladser. Hvis det er nødvendigt med en tredje afstemning, vælges kandidaterne med relativt flertal. Det betyder, at kandidaten med flest stemmer bliver valgt. I det sjældne tilfælde, at der er stemmelighed, er det den ældste kandidat, der får pladsen. Nu hvor vi ved, hvem der vælger næstformændene og hvordan, så lad os se nærmere på deres opgaver og pligter.
1: Formanden for Europaparlamentet uddeler specifikke opgaver til de 14 næstformænd, som primært består i at assistere, repræsentere og vikariere for formanden, når det er nødvendigt. De kan for eksempel lede parlamentets plenarmøder, hvilket betyder, at de kan åbne, lukke eller udsætte møderne. Under disse møder opretholder de ro og orden, giver ordet til parlamentsmedlemmerne, afslutter forhandlingerne, sætter spørgsmål til afstemning og offentliggør afstemningsresultaterne.
2: Næstformændene repræsenterer også parlamentet i internationale forbindelser, ved officielle lejligheder samt i administrative, retslige og finansielle anliggender. Det indebærer ofte besøg i lande uden for EU og møder med repræsentanter fra andre institutioner.
1: Sidst, men ikke mindst, er næstformændene også en del af Europaparlamentets præsidium, som fastsætter reglerne for, hvordan alt i parlamentet skal fungere. Præsidiet udarbejder også parlamentets budgetforslag og træffer afgørelser om administrative, personalemæssige og organisatoriske spørgsmål. Når parlamentsmedlemmerne vælger medlemmer til præsidiet, forsøger de at sikre, at næstformændene og kvæstorerne overordnet repræsenterer de forskellige politiske grupper i parlamentet.
2: I denne podcast har vi set på den afgørende rolle, som næstformændene spiller i parlamentet. Hvis du vil vide mere om de andre vigtige roller i parlamentet, såsom formanden, præsidiet og kvæstorerne, kan du lytte til de andre episoder om disse specifikke emner i podcastserien Med på jargonen.
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Aunque en general los ciudadanos de la Unión Europea siguen haciendo sus compras en tiendas físicas y pagando en efectivo, las compras en línea y los pagos electrónicos están aumentando a una velocidad vertiginosa. En la Unión Europea, una amplia mayoría de personas, especialmente las menores de 45 años, hacen sus compras en línea al menos de vez en cuando. Los pagos sin efectivo, en particular mediante carteras digitales, son cada vez más habituales tanto en las tiendas en línea como en las físicas. Sin embargo, esta nueva economía digital también se enfrenta a importantes retos, como los relacionados con la ciberdelincuencia, la privacidad y la contaminación. Aún así, dada la conveniencia y la eficiencia de estos métodos, es de esperar que su uso siga aumentando, sobre todo si tenemos en cuenta lo populares que son entre los jóvenes y lo mucho que la Unión Europea está apoyando la economía digital. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos del auge del comercio electrónico y una sociedad sin efectivo. En 2015, el 7% de todas las transacciones minoristas se realizaron en línea. En 2020, ese porcentaje aumentó más del doble. China, en concreto, está a la cabeza de esta tendencia, ya que más de un tercio de sus ventas al por menor se realizó en línea en 2019, con diferencia la tasa más alta del mundo. Este crecimiento del comercio electrónico se concentra principalmente en mercados en línea chinos y estadounidenses como Taobao y Amazon. El 84% de la población de la Unión utiliza Internet con regularidad, por lo que es probable que el comercio electrónico se vuelva cada vez más común en Europa. Según Eurostat, el 60% de los residentes de la Unión hicieron algún pedido por Internet en 2019, frente al 32% en 2009. Este porcentaje es aún más elevado entre los jóvenes. En la Unión, el consumidor en línea medio es menor de 65 años, tiene estudios superiores y está trabajando o estudiando. En cambio, los grupos con menos recursos económicos, como los jubilados y los desempleados, no suelen comprar en línea. El brote de COVID-19 cambió rápidamente el panorama del comercio electrónico, ya que la gente intentó quedarse en casa y evitar el contacto social con los demás. En China, por ejemplo, las entregas a domicilio de alimentos frescos mediante JD.com, una popular plataforma de comercio electrónico, se triplicaron durante un periodo de 10 días en febrero de 2020. Este esfuerzo por reducir el contacto personal también dio lugar a un aumento de los pagos electrónicos sin contacto. Sin embargo, algunos vendedores en línea aprovecharon la pandemia para cobrar hasta más de un 2000% extra por artículos como mascarillas y desinfectante de manos. El auge del comercio electrónico nos ha traído muchas opciones de pago digitales nuevas, como por ejemplo la cartera digital, cada vez más popular, que nos permite pagar con nuestros propios teléfonos inteligentes. No obstante, el 80% de las compras en Europa siguen realizándose con dinero en efectivo, aunque estos datos varían drásticamente de un país a otro. Es importante señalar que actualmente no existe un único método de pago al por menor para toda la Unión, aparte del efectivo en euros. Esta cuestión supone una gran preocupación para el Banco Central Europeo. Que el comercio electrónico y los pagos sin efectivo sean cada vez más predominantes tiene claras ventajas y desventajas. Se ha demostrado que el comercio electrónico impulsa la creación de empleo, especialmente en los países en desarrollo, aunque está por ver si estos empleos son realmente de calidad. Los pagos sin efectivo reducen el riesgo de fraude y los costes de manejar billetes y monedas. En todo el mundo, 2.500 millones de personas no disponen de una cuenta bancaria y, por lo tanto, dependen principalmente del efectivo. Gracias al aumento de los pagos móviles, que no requieren una cuenta, se les podría facilitar el acceso a los pagos electrónicos. Una cuestión preocupante es la de las grandes plataformas de comercio electrónico como Amazon, ya que cuentan con una gran ventaja sobre las tiendas presenciales al poder recopilar enormes cantidades de datos sobre sus usuarios. En China, por ejemplo, las herramientas de reconocimiento facial se utilizan cada vez más con fines comerciales y de otro tipo. Sin embargo, gracias al Reglamento General de Protección de Datos de 2016, estas cuestiones son menos problemáticas en la Unión Europea, aunque sigue siendo necesario actuar con cautela. El comercio electrónico también está provocando que empeore la contaminación como consecuencia del aumento del número total de paquetes que se encargan y del transporte necesario para entregarlos. Las empresas están tomando diversas medidas para abordar estas cuestiones, pero se necesitan soluciones más amplias. El comercio electrónico y los pagos sin efectivo también conllevan un mayor riesgo de ciberataques y violaciones de la ciberseguridad, algo que los ciudadanos de la Unión consideran un grave problema. Por último, la seguridad de los productos también es un problema para el comercio electrónico, ya que investigaciones recientes han demostrado que 3/4 partes de los productos comprados en los principales mercados en línea no superan las pruebas de seguridad. La Unión lleva muchos años apoyando diversas iniciativas para transformar Europa y prepararla para la era digital. Por ejemplo, ha adoptado legislación para facilitar las ventas en línea en todos los países, proteger el derecho de los ciudadanos europeos a la privacidad digital, mejorar la protección de los consumidores, luchar contra la ciberdelincuencia y mejorar las normas de seguridad de los productos. La Unión presentará un plan educativo en materia de competencias digitales y apoyará a las pequeñas empresas para que se adapten a la era digital. Al mismo tiempo, está aplicando su Pacto Verde y trabajando para que la economía europea sea neutra en carbono de aquí a 2050. A medida que crece la competencia con otras regiones, especialmente con los Estados Unidos y China, el objetivo de lograr la independencia digital será cada vez más importante para la Unión. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Si deseas más información, puedes visitar la página web del Think Tank del Parlamento.
4: Europski parlament ima ključnu ulogu u zaštiti prava potrošača u Europskoj uniji. Budući da Unija broji više od 450 milijuna potrošača, bitno je osigurati pravedno postupanje, transparentnost i sigurnost na tržištu. No koja su njihova prava i kako su zaštićeni? Prava potrošača su temeljna načela koja vama kao potrošaču osiguravaju pravedno postupanje i zaštitu na tržištu. U Europskoj uniji ta prava nisu samo skup ideala, nego i zakona koji potrošačima osiguravaju zaštitu. Jedan od glavnih doprinosa Europskog parlamenta je direktiva o pravima potrošača. Njezin je cilj uskladiti zakone o zaštiti potrošača diljem država članica. Uz to, njome se osigurava da potrošači imaju pristup jasnim i istinitim informacijama o kupljenim proizvodima u trgovinama ili na internetu. Direktiva pokriva razne aspekte, od opisa proizvoda i cijena do opcija dostave i prava na otkazivanje. Započnimo pregled ključnih prava potrošača u Europskoj uniji s pravom na pristup jasnim i transparentnim informacijama. Bilo da kupujete proizvod ili plaćate uslugu, prodavač ili pružatelj usluge mora vam pružiti ispravne i razumljive informacije o tom proizvodu ili usluzi. To uključuje detalje o njima, cijenu, sve poreze ili naknade i uvjete transakcije. Potrošači uživaju i pravo odustajanja, poznato i kao rok za predomišljanje. Njime se potrošačima omogućuje da se predomisle i povuku iz ugovora u roku od 14 dana od primitka proizvoda ili prihvaćanja usluge. Moguće je također odustati od kupnje bez davanja objašnjenja. I još jedno ključno pravo je 2-godišnje zakonsko jamstvo. Ukratko, prodavač vam u slučaju neispravnosti ili neistinitog opisa proizvoda mora besplatno popraviti ili zamijeniti taj proizvod do 2 godine nakon trenutka kupnje. To jamstvo vrijedi za sve proizvode kupljene u Europskoj uniji. Među prioritetima Unije je i sigurnost potrošača. Prema Uredbi o općoj sigurnosti proizvoda, koja je 2023. stupila na snagu, proizvodi koji se prodaju državama članicama moraju zadovoljavati stroge sigurnosne standarde kako bi se osiguralo da ne ugrožavaju zdravlje potrošača. To se odnosi na sve proizvode, od igračkih elektronike do kozmetike i kućanskih aparata. Ako se ustanovi da proizvod nije siguran, Unija raspolaže mehanizmima za njegovo povlačenje s tržišta, a potrošači su primjereno obaviješteni o mogućim rizicima. I na kraju treba spomenuti naša digitalna prava. S porastom internetske trgovine i digitalnih usluga, Europska unija poduzela je mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti potrošača. Općom uredbom o zaštiti podataka utvrđena su pravila o tome kako poduzeća i organizacije postupaju s osobnim podacima. Zahvaljujući njima, potrošači imaju više kontrole nad svojim osobnim podacima te zajamčeno odgovorno i sigurno korištenje podataka. Što to znači za europske potrošače? Konkretno, to znači da možete kupovati s povjerenjem, znajući da vas pravila o pravima potrošača štite i da vam osiguravaju pravedno postupanje, transparentnost i sigurnost na tržištu. Osim toga, ta vam pravila omogućuju da donosite informirane odluke prilikom kupnje proizvoda ili plaćanja usluga, a ako nešto pođe po zlu, možete se pozvati na svoja prava. Sretan vam svjetski dan prava potrošača! Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
5: Immaginaktit għolfon f'Pariġi tixtri kwasan li jiswa 2 euros. Imbattaqbat ferrovija l-Brussell li tiswik 90 euro. Biex tmur qrib Grand Place tieħum u l-fritt għal 25 euro. U dan kollu mingħajr ma tħabber rasek dwar ir-rata tal-kambju jew biex tibdel il-flus. Illum dan huwa kompletament normali. Madan kollu 30 sena ilu meta kont taqsam il-frontieri bejn pajjiż u ieħor tal-Unjoni Ewropea, kont tieħu battikata kull darba biex tibdel il-flus, biex ma nsemmux li kont tkun vittma tat-tibdil kontinu fir-rata tal-kambju. Dan kollu li darba kien parti inevitabbli milli vjaġġar fl-Ewropa, illum inbidel għall-konvenjenza ta' kuljum tal-euro. Il-munita unika li issa tippermetti l-vjaġġar, ix-xiri u l-pagamenti bla xkil f'wieħed 20 pajjiż. Dan l-episodju ta' serje Storja u Fatti jenfasizza kif l-euro sar pedament tal-integrazzjoni Ewropea u xi jfisser għaċ-ċittadini u n-negozji llum. L-euro huwa ħafna aktar minn sempliċiment munita, huwa wieħed mill-aktar simboli viżibbli tal-integrazzjoni Ewropea u pedament tal-proġett ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Illum aktar minn 350 miljun persuna madwar l-Ewropa jużaw l-euro kuljum. Iżda kif taħdem iż-żona tal-euro? Il-pajjiżi kif adottaw l-euro u x-xogħol kellu l-Parlament Ewropew f'dan il-proċess?
6: L-idea tal-euro nibtet fl-aħħar tas-sittinijat, iżda kien it-trattat ta' Maastricht fl-1992 li stabbilixxa l-pjan direzzjonali għall-ħolqien ta' munita unika. Dan stabbilixxa kondizzjonijiet stretti għal pajjiżi li xtaqgħu jissieħbu, li llum insejħulhom il-kriterji ta' konverġenza. Dawn il-kriterji jiffukaw fuq erba' għanijiet: il-prezzijiet stabbli, l-budġetija responsabbli, ir-rati tal-imax prevedibbli u munita solida u stabbli. Fil-qosor, kull pajjiż kellu jagħti prova li l-ekonomija tiegħu kienet lesta għal dan kollu qabel ma jingħaqad maż-żona tal-euro. L-euro tnieda uffiċjalment fl-1999, iżda l-bidu kien jintuża biss għall-pagamenti elettroniċi u tranzizzjonijiet finanzjari. 3 snin wara, fl-ewwel ta' Jannar 2002, il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro daħlu fiċ-ċirkolazzjoni u ħadu post il-muniti nazzjonali fi 12 pajjiż. Kienet waħda mill-akbar bidliet fil-munita fl-istorja. Ġew introdotti aktar minn 15 biljun karta tal-flus u 52 biljun munita madwar l-Ewropa. Iż-żona tal-euro llum hija magħmula minn 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea li adottaw l-euro bħala l-munita uffiċjali tagħhom. 5 stati membri, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija u l-Iżvezja, għadhom madottawix, għalkemm kollu huma legalment impenjati li jagħmlu dan la darba jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa. Id-Danimarka hija l-eċċezzjoni, bis-saħħa ta' ftehim speċjali li ġie negozjat fl-1992. Li jippermettilhom jażlu li jibqgħu barra ż-żona tal-euro.
5: Munita unika komuni tfisser responsabbiltà komuni. Minħabba li dawn il-pajjiżi jużaw l-istess flus, iridu jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi mill-qrib biex jiżguraw l-istabbiltà u jagħmlu l-aħjar użu mill-munita komuni. Din il-koordinazzjoni isseħ permezz tal-grupp tal-euro. Il-laqa tal-Ministri tal-Finanzi tal-Pajjiżi taż-żona tal-Euro, fejn regolarment jiġu diskussi l-isfidi ekonomiċi, l-pjanijiet ta' tkabbir u l-politiki baġitarji. Il-bidla l-Euro ma kienx marbuta biss ma' l-istampar ta' karti tal-flus ġodda, kien proġett legali u ekonomiku kbir immens. Żewġ regolamenti ewleni tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxu r-regoli għal-tranzizzjoni bla xkiel. Dawn jiżguraw li l-ipoteki, l-kontratti tal-impjiegi u t-faddil tagħna jibqgħu l-istess u jikkonvertu l-muniti l-antiki f'euro b'mod trasparenti u ġust. Fil-qosor il-kontinuità legali u l-ġustizzja ekonomika ġew garantiti mill-ewwel jum. L-euro elimina kemm l-ispejjeż tar-rata tal-kambju kif ukoll l-inċertezza n-negozji li operaw fiż-żona tal-euro. Għaldaqstant il-kummerċ transfruntier, l-investiment u trasparenza tal-prezzijiet saru aktar sempliċi u aktar prevedibli. Fil-qalba tal-euro hemm il-Bank Ċentrali Ewropew, ibbażat fi Frankfurt. Flimkien mal-Banek Ċentrali Nazzjonali tal-Pajjiżi taż-żona tal-Euro, dan jifforma dak li nsejħulu l-Eurosistema. Il-missjoni ewlenija tal-Bank Ċentrali Ewropew hija li jiżhom il-prezzijiet stabbli, jiżviluppa l-politika monetarja taż-żona tal-Euro u jiżgura li s-sistema finanzjarja taħdem bla xkiel. L-indipendenza tiegħu mill-influenza politika tiżgura kredibilità u din hija waħda mir-raġunijiet ewlenin għaliex l-euro jibqa' fdat kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonalment.
6: Il-Parlament Ewropew kellu wkoll rwol ewlieni fl-euro mill-bidu nett. Jien biex jissawru liġijiet li jirfdu l-euro, jissorvelja l-governanza ekonomika u jżomm lill-Bank Ċentrali Ewropew u lill-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea responsabbli. Il-Parlament jiżgura li l-ħna taċ-ċittadini jinstemgħu f'dibattiti dwar kwistjonijiet bħall-istabbiltà finanzjarja, il-protezzjoni tal-konsumatur u r-riformi ekonomiċi. Ħafna nies huma konvinti li l-euro għamel kollox aktar għali. Huwa minnu li l-prezz ta' xi oġġetti ta' kuljum żdied b'mod notevoli wara l-bidla. Iżda meta nħarsu lejn id-dati uffiċjali dwar l-inflazzjoni għall-ekonomija kollha, naraw stampa differenti. Studji minn riċerkaturi indipendenti juru li l-introduzzjoni tal-karti u l-muniti tal-euro ikkawżat biss waqa' żgħira u ta' darba fl-inflazzjoni, waqa' li ħafna drabi hija stmata għal biss frazzjoni żgħira ħafna ta' punt perċentwali. Fi kliem ieħor, il-prezzijiet telgħu għal xi oġġetti li jinxtraw spiss u n-nies innutaw dan fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Iżda l-għoli tal-ħajja ġenerali ma żdiġ f'daqqa minħabba l-euro biss. Fatturi oħra bħal pagi il-prezzijiet tal-enerġija u l-kondizzjonijiet ekonomiċi ġenerali kellhom ir-rwol ferm akbar fil-mod kif il-prezzijiet inbidlu ma' żmien.
5: Bħall-Ewropa nifisha, l-euro evolva minħabba diversi sfidi. Wara l-kriżi finanzjarja tal-2008 u l-kriżi tad-dejn taż-żona tal-euro inħolqu għadod ġodda bħal-mekkaniżmu Ewropew ta' stabbiltà. Biex jgħinu jipproteġu iż-żona tal-euro u jsaħħu l-governanza finanzjarja tagħha. Dawn it-talimiet għenu biex il-munita unika issir aktar reżiljenti u stabbli. Fil-waqt li l-euro huwa l-munita uffiċjali ta' 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, jintuża wkoll barra mill-Unjoni f'Andorra, Monaco, San Marino, il-Belt tal-Vatikan, il-Montenegro u l-Kosovo. Dan juri l-vantaġġi u l-importanza tal-euro li jmorru lil hinn mill-fruntieri tal-Unjoni Ewropea.
6: Fil-futur, l-euro ma jistax kif jibqa' jevolvi. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed jippjana li jniedi euro diġitali bejn wieħed u ieħor fl-2029. Dan il-format ġdid ta' flus se jitfassal biex jikkomplementa l-flus kontanti, iżda mhux jissostitwixxihom. Bekk l-euro jkun adattat għall-era diġitali. Kwalunkwe pass il-qudiem se jinvolvi dibattitu fost l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-Parlament Ewropew, biex jiġu żgurati t-trasparenza, s-sigurtà u l-fiduċja. Munita unika komuni tfisser responsabilità komuni u għal daqstant l-euro jibqa fil-qalba tal-proġett Ewropew u jibni fuq il-fiduċja, il-kooperazzjoni u l-ispinta kostanti biex nadattaw għal dinja li qed tinbidel. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
7: Tehnoloogia valdkonnas käib mõjuvõimu nimel aina suurem võitlus. Tehisintellekt, 5G ja keskkonnahoidlik tehnoloogia muutuvad aina olulisemaks. Euroopa Liit mõistab, et maailmas liidripositsioonile jõudmiseks on vaja kiirelt tegutseda. Sellest lähtudes lõi Euroopa Komisjon 2020. aastal Euroopa uue tööstusstrateegia. Strateegia eesmärk on tõhustada Euroopa Liidu tööstuslikku ja strateegilist sõltumatust ning muuta liidu tööstus keskkonnasõbralikumaks, digitaalsemaks ja konkurentsivõimelisemaks. Tuleb tõdeda, et Euroopa Liit on elutähtsate tehnoloogiate valdkonnas maailma tipptegijatest, näiteks Hiinast, maha jäänud. Mahajäämuse vähendamiseks tegi Euroopa Komisjon ettepaneku luua Euroopa strateegiliste tehnoloogiate platvorm, mida tuntakse ka ingliskeelse lühendi STEP järgi. STEPiga soovitakse tagada Euroopa Liidu tööstusele piisav rahastus, et toetada innovatsiooni ning võtta kasutusele ja toota uut tehnoloogiat. Eesmärk on, et Euroopa Liit ei piirdu ainult tipptegijatele järele jõudmisega, vaid hõivab tehnoloogia valdkonnas liidripositsiooni. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänase saate teema on Euroopa strateegiliste tehnoloogiate platvorm ehk STEP. Uurime, kuidas STEP aitab suurendada Euroopa Liidu iseseisvust, vähendada strateegilist sõltuvust ning luua konkurentsi ja vastupanu võimelisemat Euroopa Liitu maailmas, kus tehnoloogiline areng nii pea ei peatu. Paljud maailma riigid kehtestavad meetmeid, et aidata tööstussektoritel jõuda kliimaneutraalsuseni ja arendada digitehnoloogiat. Näiteks Kanada koostas 2023. aastal kava Made in Canada, mille üks osa on investeeringud rohemajandusse. Hiina üritab samal ajal hõivata liidripositsiooni nii majandus kui ka tehnoloogia valdkonnas. Tööstuskavaga Made in China 2025 tahetakse suurendada oma konkurentsivõimet. Selleks parandatakse riigi positsiooni ülemaailmses tootmises, arendatakse uut tehnoloogiat ja vähendatakse sõltuvust välistarnijatest. Euroopa strateegiliste tehnoloogiate platvormi loomist võibki näha vastukäiguna sellistele tegevuskavadele. Platvormi kaudu rahastatakse muuhulgas süva- ja digitehnoloogia arendamist. Selle alla kuuluvad näiteks tehisintellekt ja masinõpe. Samuti soovitakse rahastada puhast tehnoloogiat, mis põhineb taastuvatel energiaallikatel, näiteks päikese- ja tuuleenergial, ning biotehnoloogiat, sealhulgas bioloogiliste ravimite väljatöötamist ja tootmist. Rohe- ja digipöörde kontekstis on STEP-i eesmärk vähendada Euroopa Liidu strateegilisi sõltuvusi, et suurendada seeläbi tehnoloogia valdkonna iseseisvust ja vastupanuvõimet. Aga kuidas Euroopa Liit STEP-i investeeringuid rahastab? Eelkõige on STEP-i eesmärk parandada liidu raha kasutust. Selleks korraldatakse praegused rahastusprogrammid ümber. Olemasolevale rahale lisatakse aga veel 10 miljardit eurot. Kokku võib programmi kaudu eraldatav rahastus ulatuda kuni 160 miljardi euroni. Olemasoleva raha kasutamisel on Euroopa Komisjoni sõnul kolm olulist eelist. Nii tagatakse kiiremad väljamaksed, lihtsustatakse rahastusallikate kombineerimist ja muudetakse tänu sellele Euroopa Liidu rahakasutust tõhusamaks. Raha suunatakse digi-, bio- ja puhast tehnoloogiat arendavatele strateegilistele projektidele, et tulla toime rohe- ja digipöörde probleemidega. STEP-i raames luuakse ka ainulaadne suveräänsusmärgis. See kvaliteedimärgis antakse projektidele, mis toetavad STEP-i eesmärkide saavutamist. Tänu märgisele on projekti lihtsam kaasata avaliku ja erasektori investoreid. Lisaks luuakse STEP-i raames suveräänsusportaal. Tegu on avaliku veebilehega, mis aitab investoritel leida Euroopa Liidu rohe- ja digipööret toetavaid projekte. Veebilehel jagatakse infot rahastusvõimaluste kohta ja tõstetakse esile algatusi, mis aitavad kaasa STEP-i eesmärkide saavutamisele. Euroopa Komisjoni ettepanekuga STEP-i loomiseks tegelesid parlamendis eelarvekomisjon ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjon. Komisjonide koostatud raport võeti vastu möödunud aasta oktoobri teisel täiskogul. Parlament pidas kahetsusväärseks, et Euroopa Komisjon ei täitnud 2023. aasta tööprogrammis võetud kohustust luua Euroopa suveräänsuse fond. Samas tunnistas parlament, et kuigi platvorm on praegusel kujul piiratud võimalustega, võib STEP anda kiiremaid tulemusi tänu sellele, et see kasutab ja kombineerib olemasolevaid programme. Parlamendi sõnul peaks STEP-ile järgmisel eelarveperioodil järgnema laia ulatusliku suveräänsuse fondi loomine. Niisiis pole Euroopa strateegiliste tehnoloogiate platvorm pelgalt rahastusmehhanism. See on struktuurne algatus, mis aitab täita Euroopa Liidu tööstuse ülisuurt rahastusvajadust. Euroopa Komisjoni sõnul on ühine rahastusliidu ühise tööstuspoliitika jaoks häda vajalik. STEP on samm innovaatilisema, kestlikuma ja iseseisvama Euroopa Liidu suunas. Tulevikus võiks programmi laiendamine viia Euroopa suveräänsuse fondi loomiseni. Euroopa Komisjoni välja pakutud fondi loomine tugevdaks veelgi Euroopa Liidu tööstusvõimekust ja meelitaks ligi erasektori investoreid. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Lisateavet leiate meie veebisaidilt Think Tank.
8: Izgradnji današnje Europe nisu pridonijeli samo njezine institucije i ugovori, nego i pojedinci. Iza svakog koraka prema europskoj integraciji stajale su osobe koje su branile demokraciju, promicale ljudska prava i pomagale zbližavanju zemalja. Kako bi odao počast njihovim doprinosima, Europski parlament ustanovio je novo odlikovanje – Europski red za posebne zasluge. Riječ je o prvom civilnom odlikovanju koje dodjeljuje neka europska institucija. Predsjednica parlamenta Roberta Metsola objavila je prve dobitnike tog priznanja. Europu su oduvijek gradili izuzetne žene i muškarci iz raznih društvenih miljeja, koji su bili dovoljno hrabri da nadiđu našu turbulentnu prošlost. Premošćivali su podjele, uklanjali prepreke, rušili diktature i prevladavali krize kako bi omogućili promjene u svojoj zemlji i bolju budućnost. Ta predanost izgradnje Europe zaslužuje priznanje. Stoga je parlament ustanovio Europski red za posebne zasluge, kojemu je cilj odati počast onima koji nisu samo vjerovali u Europu, nego su je pomogli izgraditi. To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it. Popis dobitnika odražava njihove raznolike doprinose Europi, od politike i diplomacije do ljudskih prava, znanosti i kulture. Najviši stupanj odlikovanja je istaknuti član reda. Dodijeljen je bivšoj njemačkoj kancelarki Angeli Merkel, poljskom demokratskom čelniku i bivšem predsjedniku Lechu Wałęsi, te ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Brojnim drugim čelnicima i osobama dodijeljena su ostala dva stupnja, uvaženi član i član Europskog reda za posebne zasluge. Među njima su bivši predsjednici, političari, humanitarci, znanstvenici i umjetnici koji su znatno doprinijeli promicanju europskih vrijednosti i europskoj integraciji. Spomenimo primjerice bivšu predsjednicu Irske Mary Robinson, humanitarca i kuhara Josea Andresa, te članove irskog rock sastava U2. Priznanje je ustanovljeno 2025. povodom 75. obljetnice Schumanove deklaracije, koja se smatra začetkom današnje Europske unije. Jer Europska unija nisu samo institucije i politike. Unija je priča o pojedincima koji su vjerovali u nju i doprinijeli njezinoj izgradnji. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite njegove internetske stranice.